0: 有丈人的那个人赶紧洗干净身子，我就忍不住问他，我说为什么要让他洗干净身子啊？他咧嘴笑了一下，然后就走了。
1: 哎，这不会就是那个十大恶人中不吃人头的那个李大嘴吧？
2: 原来是他呀！
3: 十大恶人，销声匿迹多年，此番李大嘴已露面，其他恶人恐怕也会接连出现了。
4: 你听着，十大恶人臭名昭著，送来的东西断不能收，你拿回去吧。
1: 听说十大恶人武功极高，而大侠燕南天已失踪多年，现在江湖上还有谁能制住他吗？
2: 这可如何是好啊？可得想想办法呀。
4: 大家稍安勿躁啊。虽然燕大侠已经久未露面，可是如果十大恶人敢来撒野，我江别鹤一定挺身而出与恶人决战到底。
5: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好